istom časi, kolo našoj 12. To znači to da koli sonce najveć se palilo. I to ta žena prihodiť načerpati vodu. A Isus je hovoriť, daj se mi napiti. Isus vstupuje do dialogu s ostou ženou. I ona začudovano reaguje. Jakže ty, žid, prosíš vody od mene samarianskoj žena? Bo v tým čase žide pohorčovali samarianami. Koli kto z, koho označili ty samarian, to značilo jakes poniženia, obrážania. Koli žida označili ty je samarian. Tak koli chodili Isusa ponižiti, hovoriať jomu, ci nedobri hovoríme, že ty samarian. Bo žida neschodili si ja. Zato Isus na mnohých misiach vozdvihuje pravý samarianiu. Tak jak toho človeka, kotraj dopomich tomu, kotraj pav do rúk rozbejnikiu. Tak i teper nám Evangelie ukazujú na samariansku ženu. Z kotrov Isus začínať besidu. Daj sa mi napiti. No ona nerozumieť, jakže žid ozval sa ku ní. Že bola zvyknutá na to, že Židé jej častovali jak Samarianku, možno rýznoma obrážaniami, jak inších Samarianiu. I za to je začudovaná, jak to jakýs neznámoj Žid prosiť od mene vody. Čuduje si ja tomu. Ale Isus prechodiť v tom dialogu i pomaleňko to tú ženu vede dezinde. A hovorí jej, jak by ty poznala dar Božej? I kto je tot, kto ku tobi hovoriť? Daj sa mi napiti. Keby ty poznala, kto pred tobou nachodiť si ja? S kým ty besiduješ? Komu ty odpovídaš? Keby ty znala dar Božej, to dar Božej je sám Hristos. Vrej to ty by prosila. A vin by dal ti živú vodu. I ona hovorí sobi, to što vin besiduje? Jakú živú vodu? I tak odpovídať, tať vederko nemáš. Od mene prosíš vodu. A to mi chceš podať vodu. A potom, jak by v níž tos začalo hrsti v jeho hlavi a svituje si ja. Ci to môže vekšaj. Jak náš otec Jakov, kotrej kolis dávno, dávno dáv nám toto studňu, skotre pil sám i jeho stáda. A skotroj môžeme chosnovať im. A to Isus je hovoriť, vier mi, ženo, každoho, kto pije toto vodu z toj studni, znova bude tlojiti. Ale kto bude piti vodu, kotru dám ja, toho nikto nebude tlojiti. I to tá voda stane sa ním žridlom, što teče do večného života. Drahí radioslucháči, vidíme tot proces, tú pedagogiku Krista, jak vedet pomaleňko to tú ženu ku vysoti. Jak ji ukazuje na inšu vodu, ale ona ostávať ešte pri zemli a hovoriť, to daj mi takoj vody, žeby ja už nebola zatlita, žeby jem nemusila tu chodiť i čerpati,
že by jem raz ja napila toj vody a už by netrebalo mi chodity i v tý sprahoti, tý paľavý slnca, čerpati vodu. A tedy Isus hovoriť, iď, zaklid svojho muža. Tu si by povíme, čo Isus naraz, jak by miniť tému a hovoriť, že by zaklikala svojho muža. Što to mať? Dodila s tom, koli hovoriť je o tej vodi. Bo Isus je pomaleňko vede. Ukazuje, što bolo príčinou, že toto tá zatlitos vonkašňa je len obrazom čoho z inšoho. I ona hovoriť, nemám muža. A to Isus je hovorí, pravdu je spovila. Je mala 5 mužiu. A to, s ktorým sa prežiješ, nie je tvojim mužom. Isus odkrvať je vnútro. Odkrvať je, što bolo príčinou toho, že bola zatlita. A že to, že ona hovorí toto slovo, ešte neznajúči o tom, že by ja už nebola zatlita. Jak by vyrážať to, što nachodícia v jej vnútri. Tá zatlitosť hrícha, požadlivosti, tilesnej rozkoši. A ja som si pomaleňko vede ku tý dorozi spasenia. I jak ona reaguje? Neobrazila si ja. Nepovila, što to hovoríš? Jak ty sobie dovoluješ? Hovoríte o mojim životi. Što to znáš, čím ja sobie prešla? Ona tak nepovila. Hospody, víte, že to je prorok. Vieme ten postup v jej duchovnom životi. Jak Isus ji pomaleňko vede, jak by za ruku. Vyše i vyše. I začínať hovoriť o tom, kde treba kláňať si a Bohu. Až nakonec ona prichodí k poznaniu. Raz príde Mesia, ktorý bude zvatý si a Christos. A vy nám povie všetko. A Isus je hovoriť, to jem ja, ktorý s tobou vysidujú. A to, kde ona ochabila vederko tam a utíka do mesta a ohološať. Poďte, posmotrite na človeka, ktorý mi povie všetko, čo ja porobila v živote, či to nie je Christos. Ona netvrdiť, ale kliče, poďte. Poďte posmotriť. Dobre, radioslucháči, vidíme, čo stalo si a do čoho Isus je dovil. Ukazuje dvojaký obraz vody. Voda, ktorá pro ktorú ona prišla, je obrazom toj zemnoj. Je tých zemných strastej. Kto bude piť tú vodu, znova bude jeho tlojitý. Znova bude zatlitý. Kto napije sa z tej vody rozkoše hrícha, znova bude zatlitý. Nezaspokojiť ho. Ale kto napije sa tej živej vody, toho nikdy nebude tlojitý. Kto mať pokyn s Bohom u svojim vnútri, to nečuje. To tu zatlitosť. Toho už netlojiť. Kto prebývať v tom spojeniu s Hospodom Bohom. To je tá voda, ktorú Isus podáva ti nám. Voskrezí z mŕtvych. Nimi grisnými obrazami nám Sviata Cerkov hovoriť o tom samom. Christus nám núkať spasenia, tak, jak toj ženi. Ona prijala toto pozvania. I nám hovoriť Christus. Tak, jak toj ženi. Každého, kto bude pitý, toto vodu znova bude tlojitý. Ale kto napie sa vodu, ktorú dám ja, kto príjme toto moje zaprošenie, to ponúku moho voskresenia, to daru, ja jem voskresí z mŕtvych, núkam to by večný život.
Príjmeš jeho? Jak to tá žena, ktorá napila sa toj novej vody a utíkať a zvistuje, poďte posmotriť na človeka, ktorý mi povie všetko, či to nie je Hristos. Abo ostaneme pri tej zemnej vodi, ktorá vysúšuje dušu, tý vodi hrycha, strastej, rozkošej. Hospod nám, dávaj túto ponuku, ale ochabľať slobodnú voľu. Hristos voskres.

0: Apoštol i Evanhelie na nedeľu.
1: Čítania z diel sviatok apoštoliv. V toto dni, koli po Stefánovi nastalo pronasledovania, apoštol, ktoré sa porozutíkali, prešli až do Finíkii, na Kypr i do Antiochii. A nikomu nepropovídali slovo Bože, len Židom. No dakotre iz nich byli z Kypru i Kyrinei, a koli prešli do Antiochii, bisidovali s Grekami i zvistovali im Hospoda Isusa. Ruka Hospoda bola z nema a barz mnoho naroda uverilo i obernulo sa ku Hospodu. Hudku o nich začula i Jeruzalemská cerkov i za to poslala Varnavu až do Antiochii. Koli tam prešol i uvediu blahodať Božu, potišil sa i napomenal všetkých, že by sa širým srdcom tremali Hospoda. Bo vin bol muž dobrej, povnej Sviatoho Ducha i víry, a mnoho naroda uverilo v Hospoda. Potím odošol Varnava do Tarsu hľadati Saula. Našol ho i previv do Antiochii. Cilý rík sa schodali s viernejkami toj cerkve i učili mnoho naroda. V Antiochii boli učenek peršej raz nazvané christiánami. Tohde učenek ustanovili, že každej, kto jak hoden, pomôže bratám, žijúčim v Judei. Tak i zrobili a žertvu poslali staršom cerkve čerez Varnavu i Saula.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Joanna. V tým čase prešol Isus do samarijského mesta nazvaného Sichar, blízko zemli, ktorú dal Jakov Josefovi, svojomu synovi. Tam bola Jakovova studňa. Isus, straplený pod rozí, si v sobi ku studni. Bolo okolo 12. hodina. I prešla žena zo Samárii na braty vody. Isus jej povil, daj mi pety, bo jeho učenek odešli do mesta na kúpety jídla. Samariánska žena mu povila, jak to, že ty, žid, proseš pety od mene, samariánskoj žene, bo žid so samariánami sa neschodiať. Isus jej odpovil, keď by ty rozpoznala dar Božej, i kto gu to by hovoreť, daj mi pety, ty by ho prosila a vín by ti dal vodu živú. Žena mu hovoreť, hospody, nemáš vederko a studňa je hlboká, odkud to domáš živú vodu? Si to väkšej, jak náš otec Jakov, ktorej nám dal toto studňu, što z ňoj pev vín, jeho synové i jeho stada. Isus jej odpovil, každoho, kto pije toto vodu, znova bude tlojitý. No kto bude pety vodu, ktorú mu dám ja, toho nebude tlojitý navyk. A voda, ktorú mu dám ja, bude v ním žeridlom vody, ktorá teče do večného života. Žena mu hovoreť, hospody, daj mi toj vody, žeby ja nebola zatlita i nemusela tu chodeť i čerpati. Isus jej hovoreť, iď, zaklič svojho muža i prejď tu. Žena jomu odpovila, nemám muža. Isus jej hovoreť, pravdu te povila, že nemáš muža, bo to mala piať muživ a tot, ktorého máš teper, nie je tvojim mužom. Popravdi to toto povila. Žena mu hovoreť, hospody, veďžu, že to prorok. Naše otcove klaňali sa na tí hory a vo hovorete, že v Jerusalimi je misce, kde si ja treba klaňati. Isus jej hovoreť, ženo, vír mi, prechodeť hodena, keď ani na tí hory, ani v Jerusalimi nebudete sa klaňati otcovi. Vy klaňate sa tomu, koho nepoznáte. My klaňame sa tomu, koho poznáme, bo spasiňa je od Judeju. No prechodeť hodena a už je tu, koli pravdevo boholubci pokloniacia otcovi v duchu i v pravdi, bo takých boholubciu Boh hľadať. Boh je duch, a kto sa mu kláňať, musieť kláňati sa v duchu i v pravdi. Žena mu hovoreť, znám, že prejde Mesia, ktorej sa nazývať Christus, a jak vin prejde, povíste nám všetko. Isus jej hovoreť, to ja, ktorej isto bol bisidujú. Tohde prešli jeho učenek i čudovali sa, že hovoreť i s ženou, no nech to z nich nepovíl, što sa proseš, abo čom z ňou bisiduješ. Tohde žena ochabela sudenu, pišla do mesta i povila ľuďam, poďte i uvedete človeka, ktorej mi povie všetko, što ja porobila. Ci to ne Christos? Vršli to do iz mesta i prešli ku ňomu. Midže tým ho učenek prosili, učiteľu, jíč. No vin im povil, ja mám jídlo, o ktorým vy neznáte. Učenek bisedovali medzi sobou, ci jomu dachto preniesť jídlo? Isus im hovoreť, moje jídlo je robeti voľu toho, ktorej mene poslal, i dotvoreti jeho dílo. Ci vy nehovorite, išli 4 mesiaci i prejdu žneva. A ja vám hovoril, pidojmete svoji oči i posmotte na poľa, jak už požoutili na žneva. A kto žne, dystavať placu i zberať plode pro vičnej život, žebo tot, ktorej žne, i tot, ktorej sije, radovali sa v jedno. Bo pravdeva je poslovica, jeden sije a druhej žne. Ja poslal vážaty tam, kde v nerobili, robili druhé a v vošli do ich roboty. A mnoho samariáni z toho mesta uverilo v ňoho pro slova žen, ktorá svičila, povíj mi všetko, što ja zrobila. A jak ku ňomu samariáne prešli, prosili ho, že by zistal u nich. I zistal tam 2 dni. a iši vece uverilo v ňoho pro jeho slova. A ti ženi hovoreli, už nevereme len pro tvoji slova, bo my i sami čuli i poznali, že vin je spravda, spasiteľ svita, Christos.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie.

0: Išli cigáne od Bardiova s úsľami.
1: Dorohlenka, Janko, čiž Mário, alebo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľať sa vám moji spívanky. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarti, po operácii srdca, ale ľubľu lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rechtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

Dobrý deň, je pondelok 11. maja 2026. roku, je popiv 8. musel som aj z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzo, až do 9. tak, jak sebe si dajeme o tých najaktuálnejších informácií, ako tak nejspešu Cvitovo informačná agentúra i Cvitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump plánuje počas svojho návštevy Pekinu zrobiť tisk na kitajského prezidenta Xi Jinpinga v poviazaniu s Iránom, povie v nedeľu vysoko postavený predstaviteľ americkej administratívy, informuje o tom agentúra AFP. Počas návštevy, ktorá bude prechádzať od srede do piatnici, budú témam prehovory i biznis, cla a štučný intelekt. Trump má podľa Bielého domu navštíviť i ikoničný pekinský chrám nebes. Podľa predstaviteľa americkej vlády Trump vece raz vrnú úvahu na prejm, ktorý Irán i Rusia zdobovajú z prodaja ropy do Kitaju, jak i na prodaj tovariu s dvojitým civilno-vojenským hosnovaním. Očekujú, že tota diskúzia bude prodlžovať i dodav. Na prehovorách pravdopodobne pojavila sa i nedávno americké sankcie odnosno Kitaju, ktoré sú poviazané s vojnou s Iránom. Trump prejde do Pekinu v sredu večer, návštevu napred odložil v marci pro prodlžujúci konflikt s Iránom, jak informovala predstaviteľka alebo zastupnička hovorkyne Bielého domu Anna Kelly. U četver do poludne je naplánovaný ceremoniál prevítania i bilaterálne prehovory s kitajským prezidentom, popoludne navštíva chrámu bez i večer državný banket. V piatnicu budú Trump i Xi prodlžovať v jednaniach pri robočom obidi i čaj, po ktorých americký prezident vrne do Washingtonu. Kelly povila, že cieľom navštívy je vyvážetý odnosen s Kitajom i vlastne priorizovať reciprocitu i férovosť s cieľom obnoviť ekonomickú nezávislosť Spojených štátov. Ide o návštevu s veľkým symboličným značením, povedala Kelly. Prezident Trump ale nikdy nejde dnes len pro symboliku. Američané môžu očakávať, že prezident pro našu krajinu vyjednať ďalšie vhodné dohovore. Spojené štáty i Kitaj budú jednočasno jednať o možnom prodloužení ričného toho biznisového peremíria, na ktorým obidvoma lídre ste dojednali v loni v oktobri. Naprvé ale trvajúce vďaka veľkom zaprovadženom administratívou Donalda Trumpa.

Latvijský minister obrony Andris Spruc v nedeľu večer ohlasil svoju rezignáciu z robota k poväzaniu s četverhovým pádom dvoch ukrajinských dronov, ktoré preleteli z Rosie na vlastne cisterne zápas rob v Latvii, informovali o tým agentúra Reuters i publičné telerádio LSM. Premiérka Evika Siliňová Kurto preto volosala, že Spruc strátil dôveru i dôveru ľudí i vozvala ho, že by odstúpil. Ministra kritikovala za pomalé nasadenia protidrónových systém, ale i za širšie problémy v obranom sektore. Jednočasno informovala, že na post ministra zaproponovala polkovníka Rajvisa Melnisa, ktorej die jak zastupnik Latvijského ministerstva alebo predstaviteľ Latvijského ministerstva obrony na Ukrajine i od februára je i jak jí radnik. Melnis to tú propozíciu prejal. Spruz na preskonferencii povedal, že odchod je s cieľom ochrániť latvijskú armiu pred jej zneužívaním na politické cíly. Vytkreslil, že rezort pýd jeho väženiom zrobil veznačný krok v posilňovaniu obrony hlavnou protivzdušnou i že obrona sposobnosť državu je vážnejšia, jak buďaká ministerská funkcia. Jednočasno obvinil premiérku koaličnú partiu Nová jednosť z političných her i z toho, že pred osenníma parlamentnými voľbami podľahla tesku inších partií. Nevylučujú, že jeho partia Progresivc

krajinami Finlandii, že bez podobným incidentom mohlo sa predejti, to, jak na to zareagovali toto krajina, to už v informácii sme sa nedoznali.

americký prezident Donald Trump v nedeľu znova verbálno zaatakoval Irán a jednočasno kritizoval svojich popredníkov Baracka Obamu i Joe Bidena za ich prestup ku Teheránu. Tvrdiť, že Irán so Spojenými štátami i reštou sveta už 47 rokov len hraje i schosnula slabosť popredných administratív Spojených štátov, informuje o tým agentúra AFP. Irán sa hraje so Spojenými štátami i reštou sveta už 37 rokov, len zatrimuje, i keď prezidentom stal Barack Hussein Obama, konečno našou, što hľadal. Nemám, že k ňomu bol dobrý, dokonca bol barz dobrý, reálno sa postavil na jeho stranu, odvrhnul Izrael i všetko ostatné k sojuzníky v Irán chopil druhý dech, povedal Trump. Na svojej platforme Truth Social Trump obvinil Obamu, že počas svojho diania u funkcii dal Iránu 100 miliard dolárov, vključno 1,7 miliard dolárov v hotivci, ktoré do Teheránu prešli lítakami. Iránci podľa Trumpa neznali, čo mať s týko hrošami robety. Nikda predtom nevideli týko hroše a už ani nebudú vidieť, konštatoval. V Obamovi našiel Irán toho najväčšieho duraka zo všetkých, no nebol taký zlý, jak zaspatej Joe Biden, prodlžoval Trump. Iránci nás 47 rokov tíhajú za nič, zachábajú nás čekaty, ubevajú našich ľudí svojima bombami pri drahách, poteskujú protest i nedávno zlikvidovali 42 tisíc nevinných i neozbrojených demonstrantov, prečo sa osmívali naši krajiny, ktorá je super. Veci sa už smiaty nebudú.

Rusija zakinčil Trump. Svý najnovýšší status publikoval Kurto potím, jak Irán posredníctvom Pakistanu oficiálno doručil svoju odpoveď na najnovýšiu americkú propozíciu na zakinčenie konfliktu. Obsah odpovedí zatiaľ alebo v tým časejší nebo publičnej podľa agentúry ISN na odpoveď Iránu do Turecie zakinčenia vojen i bezpečného plávania v Perském zálivi a v Hormuzském prolivi. Tak uvedomať si, dáš to z toho bude akceptované i Spojenými štátami.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

Pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Iránsk zápas zbohačeného uranu musieť byť odstranen ešte predtým, jak bude môž americko-izraelskú vojnu proti Tehránu považovať za zakinčenú, povie v nedelu izraelský premiér Benjamin Netanyahu, informuje o tým agentúra AFP. Ešte nie je konec. Po Iráne je ešte vse jadrový materiál zbohačený uran, ktoré musí byť odvezené, iši vse sú tam miesta na zbohačovania, ktoré musí byť demontované, aby si duje Netanyahu v rozhovori, ktoré má byť odveselané v programe 60 minút na stanici CBS. Vstúpite dovnútra i vozmete ho vonka, povie izraelský líder na opros, jak by sa dal Irán odstranený. Americký prezident Donald Trump má podľa Benjamina Netanyahu podobnú pozíciu. Nebudú by si dovať o vojenských sredstvách, ale o tým, čo mi povie prezident Trump, chcú tam i ty dodal. Benjamin Netanyahu, alebo jeho voľošňa, je ale v nezhodi s Trumpovým publičným postojom, prepomínať AFP. Republikánsky prezident je pod rosnúčim domašným teskom, že by zakinčil vojnu s Iránom i trvať na tým, že jadrový program Teheránu sa podarilo utremať pod kontrolou. V rozhovorí, ktorý bol odvyslaný v nedeľu, ale zjavno je zapísaný skoriše Trumpovi, že Irán je vojensk premožený i trval na tým, že urán môže byť odstranený buď kvôli budú chodiť tej peše AFP. Dostaneme sa k tomu v nejakým punkti. Buď kvôli budeme chodiť, budeme to mať pod dohľadom, povedal Trump televízny novinárci Cheryl Atkinson. Máme to bars dobrý sledované, pokiaľ by sa takto k tomu približujú, k tomu misiu, budeme o tým znatí i vošmarame ich do luftu, do davu. Irán medzi tom v nedelu, bez ďalších detailov, ohlásil, že posredníctvom Pakistanu predal svoju odpoveď na propozíciu Spojených štátov na zakončenie vojny na Blízkom východe.

Milorad Dodik, jak neformálny líder bosňanskej Serbie v rámkach federálnej Bosny a Hercegoviny, v sobotu požiadal v Moskve prezidenta Putina, aby Rusia v bezpečnostnej rade organizácií Zjednotených národov odmietla riešenia vysokého predstaviteľa organizácií Zjednotených národov v Bosne a Hercegovine Christiana Schmida. Pardon, informuje o tom agentúra HINA. Debata o situácii v balkánskych krajinách je v bezpečnostnej rade organizácií Zjednotených národov naplánovaná na výtorok. Nemecký diplomat Christian Schmidt má od 2021 roku mandát na kontrolu plnenia mierneho Daytonského dohovoru. S tým sú poviazané mimoriadne práva v kľúčnom možlivosti rušiť zákon i zasahovať do politickej situácii, pokiaľ dohovor sa porušuje. Dodik očakuje podľa vlastných slov, že Rusia na zasedaniach bezpečnostnej rady bude mať definitívnu i doslednú pozíciu ku situácii. Stretnutie s Putinom potvrdila, že Rosijská federácia bez prerovno i bez váhania prezentuje svoju pozíciu v bezpečnostnej rade, ktorá dotýkajúcia situácii v Republike Srbsky i Bosnia a Hercegovine, povedal Dodik pro médií. Delegácia Republiky Srbsko je naložila medzi takýmto málo zahraničných hostí, ktoré brali účasť na vojenský prehľadci na Červení plošti ku dňu peremoho. V tej delegácii bol i prezident Siniša Karan u funkcii vočeria Dodika i predseda parlamentu Nenad Stevandić. Predstaviteľi bosňanskej Srbiu označili informáciu, ktorú kancelária vysokého predstaviteľa zahnala organizácii Zjednotených národov za pamflet. Schmidt tak samo novelizoval ustanovenia karného kodexu Bosny a Hercegoviny, že bol umožnil karné sankcie za nedotrimovanie riešení vysokého predstaviteľa organizácií Zjednotených národov. Následne bol Dodik odsúdený na jeden rok viaznici i bol mu daný 6-ročný zákaz političnej diatelnosti za nepovnenia riešení vysokého predstaviteľa. V žiadnym momente sme nepočuli žiadnu zmienu v odnosenách s Rosiou. Naspak, dajakomu oprosami Rosia zanemácia o mnoho vece, jak pred tom povijú neformálny líder bosňanských Serbiu Milorad Dodik po svojej navštevi v spomínaní Moskvy v rámkach sviatkovania peremoho.

Rusijský prezident Putin v sobotu povedal, že by bolo logičnom, pokiaľ by Arménia zorganizovala referendum o členství v Európskej únii. Poslalo sa tak po tým, jak Arménia, ktorá je dlhodobým sojuzníkom Rusie, hostila summit Európskeho političného občerstva, informuje tým agentúra AFP. Na vopros odnosno ambícii Jerevanu vstúpiť do Európskej únie Putin povie, že by bolo len celkom logičnom zorganizovať referendum i pozvídať sa hraždani v Arménii, čo preferujú na osnovi toho, by sme riešili im, povie Putin. A potom by sme sa dali na puť pokynoho civilizovaného i vzájemno vhodného rozdelenia, povie rosejský prezident. AFP konštatuje, že šéf Kremľa predtým vkázal na paralelu s Ukrajinou. Všetko teraz prežívame to, čo sa deje v povezaní s Ukrajinou, ale jak to celé počalo? Probou Ukrajina vstúpiť do Európskej únie vohlosil. Arménia v pondelok na samiti Európskeho političného občerstva hostila 10 líderov Ukrajiny, vključno ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Následno u výtorok v Jerevani prochodil okremný summit Európskej únie i Arménii. Po tých prehovorách sa by Rusia poklakala arménskoho posla v Moskvi na protest proti účasti Zelenského na streči. Arménia v Lóni prijala zákon, ktorý deklaruje zámer kandidovať na členstvo do Európskej únie. Rusejský prezident dal vopredu zvernú úvahu na to, že Jerevan nemôže byť časťou Európskej únie a jednočasne aj colného bloku, ktorý je vedený Moskvou. A je prepomenať, že odnosené medzi obe dvoma krajinami v posledných rokoch sa zriešili. Arménia v 2024 roci zamorozila členstvo v organizácii dohovoru o kolektívnej bezpeci, ktorú vede Rusia po tým, jak Moskvu obvinila Arménia, že jej nedokázala ochraniť v ozbrojeným konflikti s Azerbajdžanom, kvôli vlastne Arménia prešla o Nahornej Karabách, alebo vlastne Armiáne prešli o Nahornej Karabách a odtedy je to tá situácia taká, že je pod kontrolou Azerbajdžanu.

0: 照。
1: Na Košutovej plošti Budapešti v sobotu po ustanovujúcom zasedaniu novo zvoleného parlamentu prochádzali veľkopublično oslava zmien režimu, ktoré obsahovali i kultúrny program, vojenskú prehľadku i sviatočné pidňatia maďarského flagu, informovala o tým agentúra MTI. Plošča i ulici v okolici boli zapovnené prechodníkami nového premiéra Petra Maďara, ktorého deputáte Kurto Peretano zvolili do funkcií. Stanica metra Košutová plošča boli dočasno zapert. Dnešný deň je napomnením dlhoj puty, ktorú sme v jedno prešli i obšlo presvedčenia, že Maďarsko je sposobné znova sa postaviť na noha, znova vieriť v sebe i znova byť obšou odsúznenou pro všetkých Maďari, uvoľo sa Maďaru svojim prehovory. Národné zhromaždenie, ktoré bolo rok symbolom uteskovania arogancii vlastej i opulentnosti, je teper vaše i znova v ním sedieť predstaviteľi všetkých Maďari upovídali dále. História partie Tisa nebola podľa neho napísaná v partijných centrách ani propagandistami. Napísali sme jej vašou robotou, patriotizmom, nádejou, presvedčením, pokojom. To je vaša zmena režimu, vaša odsúzne na váš parlament, povie Maďari, hražda nám sa za to poďakoval. Dodal, že na každom kontinente s úžasom i závisťou sledujú čudo, ktoré maďarský národ dosiahnul i ďalšie dosiahuje. Maďar podkreslil, že Maďarsko nie je krajinou nenávisti, strachu i beznadí, ale krajinou talentovaných, slobodných, statečných i čestných ľudí. Za jednu z najvážnejších zádač na sledujúci rok považuje naučiť sa znova sprenemať jeden druhý jak komunitu. Maďarsko obnoveme v jedno, bo neistnuje pravica, ľavica, len Maďar, povie Peter Maďar. V rámkach kultúrneho programu vystúpili umelci jak Elemer, Baláš, Moločej, Iboľa, Olach, Adriana Sekereš, Mate Takáč, Bence Flešerci, Hajnalka, Heti, okrem maďarskoj hymn Sikuli, európskoj hymn, zazvučali i patriotičná spívanka a potom nasledovala vojenská prehliadka i sviatočné pidňatia maďarského državného flagu.

Britanský premiér Keir Starmer v sobotu preobjavil, že bude slúchatý voličov po tým, jak jeho laboristická partia potrpila historičnú prohru v miestnych regionálnych voborách. Voliči účet vrhovým holosovaním Petre Mali holovno krajine pravicov i nacionalistická partia, prečo mi šlo o najväčší test pro Starmerovú partiu od chvíli, keď u 2024 roci načali krajina večeriala konzervatívnej kabine, informuje o tým agentúra AFP, Associated Press i britanské médií. Pravilné zakľúčenia je sluchatý voličiu, ale neznačí to posun doprava ani doliva, napísal denníku The Guardian premiér v reakcii na rezultát komunálnych voborov, po ktorých prebovajú VZV na jeho odstúpenia. Rostnúča kýľkosť lebrističných poslancí už žádať, že by ohlosil harmonogram svojho odchodu, bo ho považuje za bar spoločno oslablanoho na to, že by dokázal situáciu zmeniť, pritvrdzuje denník The Guardian. Zatiaľ Starmer se publično disponuje podporou svojich kľúčových ministri, vključno dvoch najčastejšie spomenaných možlivých jeho následníkov, ktorými sú minister zdravotníctva Wes Streeting i bývša premiérka Angela Rainer. Denník pripomína, že medzi najbližšími sojuznikami panuje zhoda, že keď premiér dosiahnu takýto politický úspech i zvládnu odnosené s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, či širšiu medzinárodnú situáciu, jeho vláda zrobila bar z mnoho chlb v politici. Laborist strateli po voborách ponad 1400 mandátov a prešli o kontrolu nad VC miestnom a samosprávami, i keď rezultáty v Londoni neboli tak zlé, jak sa čekalo. Starmerová partia potrpila prohru v holosovaniu do Walesského parlamentu, keď de vlastno dominovala politici toj krajiny cíl 100 krokov, i pozícii sa oslabili i v škótskym parlamente. Naspak proti imigračná partia Reform UK zaevidovala značno zdobytok v Anglii, Škócii i u Walesi, i keď škótska i walesská partia zdobili v tých voborách najväčšie čísla mandátiv. Prudko rosnú tak samo zeleno pod vedením samozvaného ekopopulista Zacha Polanského. Konzervatívci pod vedením novej líderky Kemi Badenochovej u četvrhových voborách tak samo značno oslabili, keď prešli o veci jak 500 komunálnych mandátiv a stratili pozícii tak samo i v Škócii a u Walesi. No, vidíte, že To trend ide i dále, to značí trend toho, že stráčajú tak klasičná politická partia a zdobovajú mandát populista.

Nemecký kancelár Friedrich Merz kritikoval v sobotu prisutnosť slovenského premiéra Roberta Fica v Moskvi na sviatkovania dňa Peremoho, ktorým sa by Rusia pripomínať Peremoho Sovietskeho sojuzu nad nacističnom Nemeckom u 1945 roci. Robert Fico zná, že sa tu nezhodujeme, barzňa to merzeť i o tým dní v Moskvi sa s ním budeme s ním o tým besedovať, povie Merz na preskonferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholmi. Fico je jeden predstaviteľom Európskej únie, ktorý do Moskvy prešiel na sviatkovania dňa premohl na vojenský prehľad si, ale na červení plošči nebral účasť. Po svojom chode položil v piatnicu v Aleksandrovským sadi nedaleko múry u Kremľa vinec k hrobu neznámoho vojaka. V sobotu následne bral účasť na sviatočnej recepcii pro účastníkov sviatkovaň v Kremli, kde ho prejav rosejský prezident Putin. Jeho navštíva v Moskvi vyklikala voľnú nezhod nelen na Slováky, ale i v Európskej únii, píše DPA. Merz v Štokholmi bral účasť na partijnom zjezde Kristerssonovej umírnenej partii, konzervatívnej političnej partii i člena Európskej ľudovej partii v Európskym parlamente, ku ktorej náleží Mercová Christiansko-demokratičná únia. Dnes sobi v Štokholmi prepomíname Deň Európy a toto je dašto celkom inšie, podkreslil nemecký kancelár. Švédsko médií sprenevajú jeho vystúpenie ako štart Kristerssonovej kampany pred švédskom a parlamentnom a voborami, ktoré budú prochodety 13. septembra.

Americký senátor Mark Kelly v nedeľu ostrihal, že zápas munícií i raket americkej armii sú značno vyčerpaná. Informuje o tým agentúra DPA. Dúmam sobi, že je férové povisti, že šokujúčim, jak hlboko sme siahli do tých zápasov, povedal senátor za demokratiu televízii CBS News. Kelly povedal, že prezident Donald Trump zaťahnul Spojené štáty do vojny s Iránom bez strategického cieľa, bez plánu i bez časového harmonogramu, čo podľa neho veľkú, veľkej spotreby munícií. Vplyvný člen senátneho komitetu pro ozbrojené sily sa odklikal na briefing Pentagonu o staní zapasiv konkrétnych typov munícií, vključno raket Tomahawk, atak MS-SM-3 i munícií pochosnovanej v systémach MIM-104 Patriot. Obnovlenie tých zápasov bol podľa neho trvalo rok, prečím nepoviem konkrétne čísla. Kelly jednočasno ostrihal, že Spojené štáty by v prepadí dlhodobého konfliktu nemuseli byť spôsob na adekvátnosť obrany tým krajina, bo podľa neho znašla sa v hiršej pozícii, jak v jaký by bola, keby vojna s Iránom nejak nepočala. Pentagon toho času žiadať o schválenia značného pýňaťa vtrat na oboronu. Propozícia rozrachunku administratívu Donalda Trumpa na fiskálny rok 2027 reaguje s obronnými vytratami v sume majú 1,5 bilióna dolárov. Kelly túto propozíciu označil za poburujúcu i pripomenul, že rozrachunok Pentagonu dosahoval približno 700 miliard dolárov, keď pred 5 i 5 rokami nastúpil do Senátu. Teper to majú byť veci jak raz týlko. Podľa Pentagonu stojala vojna s Iránom Spojené štáty ku koncu apríla približne 25 miliard dolárov. Ide o odhad cieľkových vytrat od počiatku amerických atak na Irán koncom februára, pričom najväčšiu časť tých koštiv tvorila munícia.

Od 8. ste mohli slúchať Korzo, Žečom, všetkom šumnej den z Istante Virna, Radio Lama FM v Korzi so svižoma informáciami zo svita veľkoj politiky, čujeme znova v seredu, popí v 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

0: Išli cigáne od Bardiova s úsľami.
1: Doro Hlemko, Janko Čižmário, alebo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľať sa vám moji spívanko. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarktii, po operácii srdca, ale ľubľu Hlemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rechtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

0: Kaleidoskop.
1: Múzej rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludne až do 3. dana popoludne. Do 17. maja môžete v našom múzeu vidieť výstavu Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presvedčená nedožitým 85. narodené nám toho akademičného maliara, rodaka z rusenského sela Čabena. Múzej rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chodili preholosiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresi timotej.fedor@snm.sk. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 6. maja 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môcť vidieť piesu pod názvom Na revíziu. Na revíziu to ostrá satričná komédia o životi i roboti sielského starosta i o tým, jak riešujú problémy sielských ľudí. V piesi nájdete dostatok humoru i muzik, jak i v petoj vodka i hlubokého značenia. Piesa je prestupná mladeži od 16 rokov. Do našeho teatru to týždeň môžete ísť v četver 7. maja 8. večer. Na veľkej scéne bude môcť vidieť i komédiu Šťastná vhra. 8. i 9. maja od budúcia majového dní Mesta Medžľaberci. Viacej informácií o programe nájdete na oficiálnym sajte Mesta Medžľaberci. Národná muzika Stana Balaža v rámkach svojho jarného turné pozovať na koncert v Snení, ktorý odbude sa 11. maja o 6. večer v Domi kultúre. Hosťom bude rusenský spívak Timotej Fedor. 23. maja v Kamionci od budúcia medzinárodné zmáhania Skorosť i sila, zmáhania ťažných koní u páry, zmáhania s kultúrnym programom počínajúť o 9. dni do poludne. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do nej rechtujete, Karpatorusenské krajinské center vás zaprošať na Maja Les, ktorý odbude sa 30. maja v Slovackom dome v Praze. Vece informácií nájdete na internetovom sajti podkarpatskarus.cz. 25. až 31. maja bude prochodeť úsvedný kúč 14. ričník Festivalu kultúre Rusenie v Slovákii. Detailný program sobie môžete posmotreť na sajti rusenskyfestival.sk. Kamionský festival folklóru Roseniu, značiť jeho 61. ričník, odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionskom amfiteátri Dubne. Viacej informácií o programe môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folklóru Rusinov. Kultúrnej kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.
0: Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendar.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie rusenského pedagoga, aktivistu, politika, ale i podnikatera, ktorému celý život záležalo na molodeži i osvieti. Jeho imia je Milan Sedor. Narodil sa Milan Sedor 22. februára 1951 roku v seli Krušenec z Trobkivského okresu. Po zakončení vysokoškolských štúdií až do 1990 roku pracoval jak pedagog na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, kde bol vedúcim oddelenia naučného ateizmu. Zdobil titul doktora filozofii i kandidáta náuk. Okrem úvahu zvertal na vopros filozofičných premis formovania spôsobu života i svitopohľadu mladej generácii. Sému bola blízka robota aj s deťmi i mladéžou, keď odešol z univerzity, osnoval v Priašovi Inštitút osviety, umenia i športu ITAS Prešov. Vo značnou časťou jeho roboty bola lektorská diateľnosť pro vece občanských združeň i občestvenných organizácií. Aktívno angažoval sa u športi, mal blízko k umeniu i historičnej literatúry. Što do športu treba prepomenúť, že Milan Sedor bol dlhoročným organizátorom bihu medzi Rusenským Kalinovom, peršom oslobodženom selom v rámkach Čechoslovákii i Baňskou Bystricou, ktorej sa robil štorik v rámkach prepomenutia soby Slovackého národného povstania. Bol jednom z tých, ktoré publično i v presi podporili Vohološiňa Priašova, v ktorým žil za krajské mesto. Tak samo podporil vzniknutie Priaševskej univerzity v Priašovi i vzniknutie fakulty manažmentu na tej univerzite. Osobno vyjú štrajkový komitet za sochranenia holovnoj redakcii národnostného vyselania v Priašovi, keď Slovacké rádio vyrišilo prenesti redakciu do Košec. I v tí temi vece raz vystúpil u odnosných voborách Národnej rady Slovackej republiky. Milan Sedor bol hordej Rusen i Slavian. Bol funkcionárom Medzinárodného slavianského komitetu v Praze a bol jeho krajským predsedom v Priašovi. Bol tak samo dlhoročným členom Centrálnej rady Slovackého sojuzu protifašističných bojovníkov i jeho krajským predsedom. Okrem toho dial jak aktivista Medzinárodného dohovoru robočích v Paríži. Milan Sedor spolupracoval i s miestnymi a regionálnymi štruktúrami. V rokach 1994 až 1996 bol radnekom vládneho upovnomočeného v Priašovi. Na osnovi jeho poverenia koordinoval oblasť rozvedku čerez hraničnej spolupráci, v rámkach ktorej organizoval vece konferencií, seminárov i stáži v Priašovi, Užhorodi, Cinovým Sanči. U 2009 roci neúspešno kandidoval na prezidenta Slovackej republiky. Bol kandidátom komunistickej partii Slovákii. U 2012 roci bol medzi osnovateľami okrúhloho stola Rusení v Slovákii. V Merpokurti i ťažkých chvoroti 31. maja 2014 roku v Priašovi, kde je i pochovaný. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítal Petro Medviď.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Про днешню перличку Радія Русин FM jem sobi prihotovil statiu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus 2. maja 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Za objedenenú Karpatskú Rus. Každý z nás lehko môže poznať tý priateľa Karpatskej Rusy, bo každý priateľ i dobroželateľ za objedenenú Karpatskú Rus a každý agent veľkých i malých imperialistov za rozjedenenú, podelenú na tri časti, až to najmenšie na dvi. Choťa naša rodná zemľa v Karpatách, to tá zemľa, ktorú my rozumieme ako Karpatskú Rus, faktično vsia pod vlastom hitlerizma, no ona je tak podílená na maďarskú, slovackú i poľskú časti, jak bola podílená i do vojna. Najbolšia vostočná časť náleží do hitlerovskoj Maďárii a západná časť rozdílená mež hitlerovskú Slovákiu i hitlerovskú Polšu. Tak samo bolo i do vojna. Vostočná časť, takzvaná Podkarpatská Rus, náležala do Čechoslovákii ako osobná kolónia, Priaševská Rus do Slovákii ako slovacká nepodielná časť bez nejakých nacionálnych práv i Halická Lemkovščina do Polši ako čisto poľský kraj i národ. Народ в тих всіх трьох частях тот сам. Но ви то не кажете маďарським, словацьким або польським шовіністам. Вони з тим з вами ніколи не согласаться. Не согласаться з тим і їх агенти серед нашого народа. Приміром, Бенешовська, чехословацька політика на еміграції показуються нашими приятелями. Вони кажуть нам, що вони хочуть свободи для Карпатської Русі. Ano, zvídajte ich, ci oni majú na mysli i Priaševskú Rus ako čas Karpatskej Rusy, ta i to tú Halickú čas, što susiduje s Priaševskom, ci oni neskážu vám, što Priaševština to vochodné Slovensko a Halická Lemkovščina to Poľsko. Oni preznajú za Karpatskú Rus len toto, što teper pod Maďarami. I to ne vsio. Oni vám skažuť, što Maďare urvali už časť i z vochodného Slovenska za Úžom. Dármo, što oni zvrtajúcia do emigrantov z Priaševskej Rusy, aby predstavľali Karpatu Rusových organizácií. Oni tých emigrantov zo Spíša abo Šariša i tak len za Slovakov preznajúť. A što do poľskej časti Karpatskej Rusy, to ani mysli, aby oni preznali za Karpatoruskej kraj. Cíloj toj poľsko-čechoslovackoj politiky po odnošeniu k našomu národu nerozchodecia o nejakú svobodnú Karpatskú Rus a o rozdelenú i ponevolenú. I potom umež nami nenajdesia čestný človek, rozumiejúčej správu, što by schválil totu politiku po odnošeniu k našomu národu, bo to šovinističná i imperialističná politika. Každej čestnej Karpatoros stojí za svobodnú, objedenenú Karpatskú Rus a jej neobjedeniat nikoli ni Čechoslovacka, ni Poľska, ni Maďarska pán a ich bos, len sám Karpatoruskej národ v sojuzi s druhými ponevolenými národami i pomočom Sovietského sojuza. I potom, jestli najde si také, što nám hovoreť, što nám treba tu na emigrácii pracovať razom s Čechoslovákami, Poľakami abo Maďarami a pod Čechoslovákami, Poľakami i Maďarami on rozumie ich pánsku politiku na emigrácii za veľkú Polšu, veľkú Čechoslovákiu abo Maďariu, to on je z agentech pánov. Tak veľká Polša, Čechoslovákia a Maďária označujúť podelenú mežnými Karpatskú Rus, ďalšie ponevolenie a neosvoboždenie Karpatskej Rusy. My želajeme objedenenia i polnej nacionálnej svobody dla každého národa, želajeme takoj samoj svobody polskomu, českomu, slovackomu, maďarskomu národam, jak i našomu. No koli toto ich praveteľstva na emigrácii budujú v svojich holovách veľké državy, to jasno, što oni choťať také državy koštom druhých národov i ich zemeľ a v prvoj míry koštom podilu i ponevolenia Karpatskej Rusy. Len zradník národa môže podržovať takú imperialističnú politiku po odnošeniu k svomu rodnomu národu. Aby my mohli pomoči objedeneniu i osvobožděniu Karpatskej Rusy, my dolžne najprv tu na emigrácii objedenety si a sam kolo svojho Karpatoruského národného rukovodstva, svojho národného komiteta, ktorý prevodeť programu ustanovlenú Karpaturským národným kongresom. Nit i nemôže byť dla nás inšoj politiky po odnošeniu k našemu rodnomu kraju. Što tam dajaký Filip vyskočiť z konopeľ, toto nemá je nejakého značenia, abo takej Filip z konopeľ nikoho nepredstavľať. Filip môže predať si len druhým Filipám a ne národu. Každej, kto stojí za objedenenú i svobodnú Karpatskú Rus, stojí za Karpaturským národným komitetom za jeho programom. No, toho málo, što by len stojatý za národným komitetom, treba i potrudiť si za jeho programu, vopolňatý jeho inštrukcií po našom karpaturským kolóniám, zberatý dokaz toho, što vsia naša karpaturská emigrácia stojí za objedenenú svobodnú Karpatskú Rus. Perličku Radia Rosen FM prehotový vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusine FM.
2: Vaše rusinske radio.
1: Rusinske radio.
0: Pripominka.
3: Kolis ľudé mali chudobu, po chotariach rusenských sel chodali pastusy, kotr starali sa o zvieriata, vďaka jakom im malej selskej gazda mal dajako produktov, vďaka kotrom sa nakormejú ci oblik. Život takých pastuchiv opisal poznatej rusenskej pesateľ Mikolaj Koneval u svojej knižci Pastusy gazdivstvo rusensko obečaj zo Spiša. Pán Koneval pochodedí z kamionka a na polianách s dalšíma pastuchami perežil mnoho interesného, što pak zapesal, že by tot starosvítsky život zistal des v pamiaty. Pán Koneval opesal i to, što pastusy robili, keď sa im stratili korov, abo što virovali, že by korov nestratili. Dnes prepomeneme sobi paru jeho spomen na toto tému. Pre pastirských hrách, zabavkách, ci by si disia neraz stalo, že korov sa potratili. Trebalo ich hľadati. Lehšie bolo, keď dakotra z korov mala dzvonok, tohto pastuch išol za jeho holosom. Hiršie bolo, keď ani jedna korova dzvonok nemala. Tohto pastuch vierajú na náhodu, ale i na všelijak povíria, babon, ktoré sa prekazovali z generácii na generáciu. Perše bolo, strastnej toždeň u veľkým postí, na veľkej četver mal pastuch pokrejom kvziatý z domu lenianej motuzok. Keď sa v cerkvi čítať 12 evangelií po pročítaniu každého z nich, jak dzvoniať dzvon, mal pastuch zaviazatý na motusku úzel tak, že by ho nechto nevidil, najlepšie v kešeni. Tod motuzok mal pastuch nosetý s osobou pre pasinu. Jak stratil korovo, mal rozviazatý jeden uzlek na motusku, potom bol mal korovo najti. Druhé virovanie bolo také, že pastuch, što stratil korovo, pred hľadaňom pľúvnul sobi na doloň ľivoj ruky i povidal: Slenko, slenko, povič mi, kde súď moji korovo. Udaril ukazujúčim palcom pravoj ruky po sredení slenka na ľivý ruci. Slenka sa rozbregla na všetko boko a bol len na jeden byk, što značilo, že korovo mohli iti v tot byk, tam pastuch pišol hľadatý korovo. Hľadania korov podľa slenka sa často vžvalo. Tretie virovania bolo stávania na pňaka. Hovorilo sa, pastuch, što strateť korovo, nemať stavati na pňaka, bo korovo nenajde. Môže to bol len zádum, že by pastusy sa vece starali o korova. Pastuch, ak sa postavil na pňak, dále dovedil i korov z koršenášov i za to pastusy toto virovania nedotremovali. Hiršie bolo, keď pastusy korova nenašli, neprehnali ich ani do mil. Dúmali, že korova im môže prežene druhý pastuch abo prejdú do domu sám. Stávalo sa aj tak, že korova prehnali hajtol, bo boli v zerni, abo sa pasli na lucii pred Petrom, keď luk boli išli zahajen. Tohto trebalo hajtolami zaplatiti. Jak korova našou horár v šľogu prehnav ich do domu. Gazdu zapesal a tot za pokutu musel iti kosety prokoniv, s kotrma v lísi vyťahovali dereva. To paru spomen Mikolaja Konevala z knižky Pastusy gazdivstvo rusensko obečaj zo Spiša. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

To dobrý, že stopok ploti bol rovno urezaný, ne na nesklese isto, ne na skis. Budem vidro stavljal na stopku, potem preskakoval čez plit in chodil do hoš. No, jaký súvodu treba bolo mať v hošu do na hmatyša i na čaj. Vykno na švit. Čerez moje vykno v dveriach, ktoré je vykno dveriami, vidno jeden dach s osmoma komenami. Za dveriami s vyknom je drančastý plít, v ktorom nit otveranka, čerez ktorý skaču druhý rik. V mojom kutyku 3 na 4 mýniča, vidro i baščata. Železná postiel mladá žena, Hristos na štini rozpiatý. Na mojim stoli zhidno ležat Harazimovič, drač, horací. V mojim jazyku kosti neje i racii. Na mojim stoli zhidno ležat Harazimovič, drač, horací. V mojim jazyku kosti neje i racii.

0: Jest ponedjeljek, 11 maja 2023 roku, a na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Blížiace Rutenale, 13. medzinárodné bienále lemkijevskoj rusínskoj kultúry, ktoré odbude sa v sobotu 24. maja v Krenici, a v nedelu 25. maja v Osovi. Na bienále vše prezentujúce lemkijevsko-rusínsko-tvorčí z Polščo i zahraničí. To dnes bienále hostivo tvorčí z 11 držav. Toho roka vstupia rusínske artisto z Polščo, Slovácii, Ukrajina, Rumunii, Maďar, Chorvácii i Serbii. Na počiatku v sobotu ráno projde zasiedanie Švitovoj rady Rusíniu, pak v samopoutne na starom krenickom cmonteri odpravlena bude panachyda na hrobi Epifana Drobňaka, Nikofora. Pak zložené bude kvitia pod pamiatnikom artista na bulvarach Titla. Od tamale prejde chorovi do starého zdravičného domu na krenickom deptaku, a o 15. hodini v palovej sali odkryto budú dvostavo malunku, ikon i fotografii. Ďalšie v palovej sali projdú dva koncerty o 15.30 i 19. Druhý deň bienále začne sa v nedelu o hodini 13.30 s uloženiem kvitia pri pamiatniku v Ušču Ruskom. Pak podia prenese sa do amfiteatru v Osovi, o hodini 14.30 bude možno slúchať pre lekciu o rusínskej kultúre. O 15. hodini odbude sa tam finálový koncert. Vstupné na všetko podie darmo. Tribniči tokajúčo tohoričného bienále nájdete v facebookovi podii z tovarišenia Lemkiu Rutenale 2026. V nedelu 3. maja v klubi Kultúro Starena v Snení odbyla sa spomenová podia z náhodou 50. ričníci smrti pravoslavného duchovného ihumena Ignatia Čukana, rodaka z rusínskeho sela Krivoj z Snejského okresu. Podia pod názvom Švitlopis z Horba, ktorej organizátorom bol občanské združenie Sobornist, účastnom dala možnosť vidieť unikátno doteper nepublikované fotografii slovackého dokumentarista Pavla Brejera, ktorý zrobil v rokach 1981-1974 v Skoti na Horbi v seli Krivoj v rámkach dokumentu o živote Rusíniu vo Vličskej dolini. Sú to čorno-bíle fotografii karpatských drevianých chrámiu osoby otče Ihumena Ignatia, putnického mišťa Horb i Polonin. Jak pojasnil otec Petro Soroka, pravoslavný duchovný v Osadnom, otec Ignaty bol peršom monachom sposeret tamtošňoho rusínskeho naselenia, ktorý prijednal sa do pravoslavnej misii v Vladomirovi v 20. rokách minulého stolitia. Jak jeden z nemnohoch ostal na Slovácii, je tam i pochovaný. To trik pripomíname sobi 50 rokov od jeho blaženej smrti. Toho času ihumenom Ignatijom zanimať sa švaščenný synod pravoslavnej cirkvi v českých krajinách i na Slovácii v poviazaniu s propozíciom na jeho vohološenia za švatoho. V četver 7. maja prochodila vizita polského premiéra v Rimi i Vatikáni. Šéf polského úriadu bol tiež preňatý na audiencii papom Levom 14. V čase stričo premiér Donald Tusk vručil papi v podarku Toru v kašepskom jazyku. To prvé historické tlumačenie Tora na kašepský jazyk, efekt veľolitnej práce otca profesora Adama Ryszarda Sikora. Kašepský jazyk to na tot moment jediný jazyk v Polsce oficiálne uznaný právom jak regionálny jazyk.
1: To byly noviny Radia LMFM.

0: 11 maja 2023 roka. A na noviny Rádia Lum FM prosiť Olena Stefanovská. Blížiace rutinále 13. medzinárodné bienále lemkijúskoj rusínskoj kultúry, ktoré odbude sa v sobotu 24. maja v Krenici a v nedelu 25. maja v Vosovi. Na bienále vse prezentujúce lemkijúsko-rusínsko tvorčí z Polščo i zahraničí. To dnes bienále hostivo tvorčí z 11 držav. Toho roka vstupia rusínsky artisti z Polščo, Slovácii, Ukrajina, Rumunii, Maďar, Chorvácii i Serbii. Na počiatku v sobotu ráno projde zasiedanie Švitovej rady Rusíniu, pak v samopoutne na starom krenickom cmonteri odpravlená bude panachyda na hrobi Epifana Drovňaka, Nikofora. Pak zložené bude kvitia pod pamiatnikom artista na bulvárach Titla. Od tamale prejde chorovi do starého zdravičného domu na krenickom deptaku, a o 15. hodini v palovej sali odkryto budú dôstavo malunku, ikon i fotografii. Ďalšie v palovej sali projdú dva koncerty o 15.30 i 19. Druhý deň bienále začne sa v nedelu o hodini 13.30 s možením kvitia pri pamiatniku v Ušťu Ruskom. Pak podia prenese sa do amfiteatru v Vosovi. O hodini 14.30 bude možno slúhati pre lekciu o rusínskej kultúri. O 15. hodini odbude sa tam finálový koncert. Vstupné na všetko podíhy darmo. Tribniči tokajúčo toho ričného bienále nájdete v facebookovi podíhy z tovarešenia Lemkiu Rutinale 2026. V nedelu 3. maja v klubi Kultúro Starena v Snení odbyla sa spomenová podia z náhodou 50. ričníci smrti pravoslavného duchovného ihumena Ignatia Čukana, rodaka z rusínskeho sela Krivoj z Snejského okresu. Podia pod názvom Švitlopis z Horba, ktorej organizátorom bolo občanské združenie Sobornist, účastnom dala možnosť vidieť unikátno doteper nepublikované fotografii slovackého dokumentarista Pavla Brejera, ktorý zrobil v rokach 1981-1974 v Skoti na Horbi v seli Krivoj v rámkach dokumentu o živote Rusíniu vo Vličskej dolini. Sú to čorno-bíle fotografii karpatských drevianých chrámiv osoby otca ihumena Ignatia, putnického mišťa Horb i Polonin. Jak pojasnil otec Petro Soroka, pravoslavný duchovný v osadnom, otec Ignaty bol peršom monachom spôsred tamtošňoho rusínskeho naselenia, ktorý prijednal sa do pravoslavnej misii Vladomirovi v 20. rokách minulého stolitia. Jak jeden z nemnohoch ostal na Slovácii, je tam i pochovaný. Tot rik pripomíname sobi 50 rokov od jeho blaženej smrti. Toho času ihumenom Ignatijom zanímať sa Sveštenný synod pravoslavnej cirkvi v českých krajinách i na Slovácii v poviazaniu s propozíciou na jeho vohološenia za švatoho. V četver 7. maja prochodila vizita polského premiéra v Rimi i Vatikáni. Šéf polského úriadu bol tiež preňatý na audiencii papom Levom 14. V čase stričo premiér Donald Tusk vručil papi v podarku Toru v kašepskom jazyku. To prvé historičné tlumačenie Tora na kašepský jazyk. Efekt veľolitnej práce otca profesora Adama Ryszarda Sikora. Kašepský jazyk to na tot moment jediný jazyk v Polsce oficiálne uznaný právom jak regionálny jazyk.
1: To byly noviny Rádia Lum FM.

Dobrý deň, je pondelok 11. maja 2026. roku, je po pivu 8. Musiala som aj z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo, až do 9. tak, jak sebe si dajme o tak najaktuálnejších informáciách o kotech nejspešu Cvitovo informačná agentúra i Cvitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump plánuje počas svojho návštevy Pekinu zrobiť test na kitajského prezidenta Xi Jinpinga v poviazaniu s Iránom, povie v nedeľu vysoko postavený predstaviteľ americkej administratívy, informuje tým agentúra AFP. Počas návštevy, ktorá bude prechádzať od sredy do piatnici, budú témam prehovory i biznis, cla a štučný intelekt. Trump má podľa Bielého domu navštíviť i ikonický pekinský chrám nebes. Podľa predstaviteľa americkej vlády Trump vece raz vrnul úvahu na prejm, ktorý Irán i Rusia zdobovajú z prodaja ropy do Kitaju, jak i na prodaj tovaru s dvojitým civilno-vojenským hosnovaním. Očekujú, že toto diskúzia bude prodlžovať i dodav. Na prehovorách pravdopodobne pojavila sa i nedávno americké sankcie odnosno Kitaju, ktoré sú poviazané s vojnou s Iránom. Trump prejde do Pekinu v sredu večer, návštevu napred odložil v marci pro prodlžujúci konflikt s Iránom, jak informovala predstaviteľka alebo zastupnička hovorkyne Bielého domu Anna Kelly. U četver dopoledne je naplánovaný ceremoniál prevítania i bilaterálne prehovor s kitajským prezidentom, popoledne navštíva chrámu bez i večer državnej banket. V piatnicu budú Trump i Xi prodlžovať v jednaniach pri robočom obidi i čaj, po ktorých americký prezident vrne do Washingtonu. Kelly povila, že cíľom navštívy je vyvážetý odnosen s Kitajom i vlastne priorizovať reciprocitu i férovosť s cieľom obnoviť ekonomickú nezávislosť Spojených štátov. Pýde o návštevu s veľčesným symboličným značením, povedala Kelly, prezident Trump, ale nikda neide dnes len pro symboliku. Američané môžu očakávať, že prezident pro našu krajinu vyjednať ďalšie vhodné dohovore. Spojené štáty i Kitaj budú jednočasno jednať o možnom predĺžení ričného toho biznisového peremíria, na ktorým obidva lídre ste dojednali v loni v oktobri. Naprvé ale trvajúce vďaka veľkom zaprovadženom administratívou Donalda Trumpa.

Latvijský minister obrany Andrej Spruc v nedeľu večer ohlasil svoju rezignáciu z robu tak povezanú s četverhovým pádom dvoch ukrajinských dronov, ktoré preleteli z Rusie na vlastne cisterne zápas rob v Latvii, informovali o tom agentúra Reuters i publičné telerádio LSM. Premiérka Evika Siliňová kurto preto volosala, že Spruc strátil dôveru i dôveru ľudí i vozvala ho, že by odstúpil. Ministra kritikovala za pomalé nasadenia protidrónových systém, ale i za širšie problémy v obranom sektore. Jednočasno informovala, že na post ministra zaproponovala polkovníka Rajvisa Melnisa, ktorej die, jak zastupník Latvijského ministerstva alebo predstaviteľ Latvijského ministerstva obrony na Ukrajine i od februára je i jak jí radník. Melnis to tú propozíciu prejal. Spruz na preskonferencii povie, že odchod je s cieľom ochrany tý latvijskú armiu pred jej zneužívaním na politično cíli. Vytkreslil, že rezort pýd jeho väženiom zrobou veznačný krok v posilňovaniu oborona hlavnou protivzdušnou i že oborona sposobnosť državu je vážnejšia, jak buďaká ministerská funkcia. Jednočasno obvinil premiérknú koaličnú partiu Nová jednosť z političných her i z toho, že pred osinnými a parlamentnými voľbami podľahla tesku inších partií. Nevylučujú, že jeho partia progresívci preocení ďalšie diania v trojkoalícii s Novou jednosťou i Sojuzom zelených i rolníkov. Ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sybiha v povezaniu s incidentami v Latvii v nedelu na site X napísal, že by si dovol s latvijskou ministerkou zahraničných diel Bible Braže i potvrdil, že dróny boli ukrajinské, no z kurzu boli zamierno rosijskými sredstvami elektroničného boja odchlen. Ukrajina podľa neho zaproponovala spolupracu pre Baltským krajinami Finlandii, že by podobným incidentom mohlo sa predejti. Jak na to zareagovali toto krajina, to už v informácii sme sa nedoznali.

americký prezident Donald Trump v nedeľu znova verbálno za ataku Irana jednočasno kritizoval svojich popredníkov Baracka Obamu i Joe Bidena za ich prestup ku Teheranu. Tvrdí, že Irán so Spojenými štátami i reštou sveta už 47 rokov len hraje i schosnoval slabosť popredných administratív Spojených štátov. Informuje o tým agentúra AFP. Iráncia hraje so Spojenými štátami i reštou sveta už 37 rokov, len zatrimuje, i keď prezidentom stal Barack Hussein Obama, konečno našou, čo hľadal. Nemám, že ku ňomu bol dobrý, dokonca bol barz dobrý, reálno sa postavil na jeho stranu, odvrhnul Izrael i všetko ostatné, ktoré vznikli, Irán chopil druhý dech, povedal Trump. Na svojej platforme Truth Social Trump obvinil Obamu, že počas svojho diania u funkcii dal Iránu 100 miliard dolárov, vključno 1,7 miliard dolárov v hotovci, ktoré do Teheranu prešli lítakami. Iránci podľa Trumpa neznali, čo mať s týko hrošami robety. Nikda predtým nevideli týko hroši a už ani nebudú vidieť, konštatoval. V Obamovi našiel Irán toho najväčšieho duraka zo všetkých, no nebol taký zlý, jak zaspatý Joe Biden, prodlžoval Trump. Iránci nás 47 rokov tíhajú za nič, zachabľajú nás čekaty, ubývajú našich ľudí svojimi bombami pri drahách, poteskujú protest i nedávno zlikvidovali 42 tisíc nevinných i neozbrojených demonstrantov, prečo sa osmívali naši krajiny, ktorá je super. Veci sa už smiaty nebudú, zakinčil Trump. Svý najnovýšej status publikoval Kurto Potím, jak Irán posredníctvom Pakistanu oficiálno doručil svoju odpoveď na najnovýšiu americkú propozíciu na zakinčenie konfliktu. Obsah odpovedí zatiaľ alebo v tým čase ešte nebol publičný podľa agentúry ISNA. Odpoveď Iránu do Turecka zakinčenia vojen i bezpečného plávania v Perském zálivi a v Hormuzském prolivi, tak uvedomať si, dáš to z toho bude akceptované i Spojenými štátami.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpuznám, Bože, že sme k tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli

vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Iránsk zápas zbohačeného uranu musieť byť odstranen ešte pred tým, jak bude môž americkú-izraelskú vojnu proti Tehránu považovať za zakinčenú, povie v nedelu izraelský premiér Benjamin Netanyahu, informuje o tým agentúra AFP. Ešte nie je konec. Po Iráne je ešte jadrový materiál zbohačený uran, ktoré musí byť odvezené, išli se, sú tam miesta na zbohačovania, ktoré musí byť demontované, aby si duje Netanyahu v rozhovori, ktoré má byť odveselané v programe 60 minút na stanici CBS. Vstúpite dovnútra i vozmete ho vonka, povie izraelský líder na opros, jak by sa dal Irán odstraniť. Americký prezident Donald Trump má podľa Benjamina Netanyahu podobnú pozíciu. Nebudú by si dovať o vojenských sredstvách, ale o tým, čo mi povie prezident Trump, chodču tam i ty dodal. Benjamin Netanyahu, alebo jeho vološňa, je ale v nezhode s Trumpovým publičným postojom, pripomínať AFP, republikánsky prezident je pod rosnúčim domašným teskom, že by zakinčil vojnu s Iránom i trvať na tým, že jadrový program Teheránu sa podarilo utremať pod kontrolou. V rozhovorí, ktorý bol odvoslaný v nedeľu, ale zjavno je zapísaný skoriša Trumpovi, že Irán je vojensk premožený, trval na tým, že urán môže byť odstranený buď kvôli budúť chodiť tej peše AFP. Dostaneme sa k tomu v nejakým punkti. Buď koli budeme chodiť, budeme to mať pod dohľadom, povedal Trump televízny novinár Cheryl Atkinson. Máme to bardzo dobre sledované, pokiaľ by sa takto k tomu približujú, k tomu misiu, budeme o tým znatí i vošmarame ich do luftu, dodal. Irán medzi tom v nedelu bez ďalších detailov ohlasil, že posredníctvom Pakistanu predal svoju odpoveď na propozíciu Spojených štátov na zakončenie vojny na Blízkom východe.

Milorad Dodik, jak neformálny líder bosňanských Serbiu v rámkach federálnej Bosny a Hercegoviny, v sobotu požiadal v Moskve prezidenta Putina, že by Rusia Bezpečnostní rady organizácií Zjednotených národov odmietla riešenia vysokého predstaviteľa organizácií Zjednotených národov Bosny a Hercegoviny Christiana Schmida. Pardon, informuje o tom agentúra HINA. Debata o situácii v balkánskej krajine je v Bezpečnostnej rade organizácií Zjednotených národov naplánovaná na výtorok. Nemecký diplomat Christian Schmidt má od 2021 roku mandát na kontrolu plnenia mierneho Daytonského dohovoru. S tým sú poviazané mimoriadne práva v kľúčnom možlivosti rušiť zákon i zasahovať do političnej situácii, pokiaľ dohovor sa porušuje. Dodik očakuje podľa vlastných slov, že Rusia na zasedaniach Bezpečnostnej rady bude mať definitívnu i doslednú pozíciu k situácii. Stretnutie s Putinom potvrdila, že Rusijská federácia bez prerovno i bez váhania prezentuje svoju pozíciu v Bezpečnostnej rade, ktorá dotýkajúca situácii v Republike Srbskej i Bosne a Hercegovine, povedal Dodik pro médií. Delegácia Republiky Srbskej naložila medzi takýmto málo zahraničných hostí, ktoré brali účasť na vojenský prehľadci na Červení plošti k dňu Peremoho. V tej delegácii bol i prezident Siniša Karan u funkcii vočeria Dodika i predseda parlamentu Nenad Stevandić. Predstaviteľi bosňanskej Srbiu označili informáciu, ktorú kancelária vysokého predstaviteľa zahnala organizácii Zjednotených národov za pamflet. Schmidt tak samo novelizoval ustanovenia Karného kodexu Bosny a Hercegoviny, že by umožnil karné sankcie za nedotrimovanie riešení vysokého predstaviteľa organizácií Zjednotených národov. Následne bol Dodik odsúdený na jeden rok viaznici i bol mu daný 6-ročný zákaz političnej diatelnosti za nepovnenie riešení vysokého predstaviteľa. V žiadnym momente sme nepočuli žiadnu zmenu v odnosenách s Rusiou. Naspak, dajakom oprosami Rusia zanemacia o mnoho vece, jak pred tým povijú neformálny líder bosňanských Serbiu Milorad Dodik po svojej návštevy v spomínaní Moskvy v rámkach tých sviatkovania Peremoho.

Ruský prezident Putin v sobotu povedal, že by bolo logičnom, pokiaľ by Arménia zorganizovala referendum o členstve v Európskej únii. Vyslovil sa tak po tým, jak Arménia, ktorá je dlhodobým sojuzníkom Rusie, hostila summit Európskeho političného občerstva, informuje tým agentúra AFP. Na vopros odnosno ambícii Jerevanu vstúpiť do Európskej únie Putin povie, že by bolo len celkom logičnom zorganizovať referendum i pozvať sa hraždani v Arménii, čo preferujú na osnovi toho, by sme riešili im, povie Putin. A potom by sme si dali na puť pokynoho civilizovaného i vzájemno vhodného rozdelenia, povie rosejský prezident. AFP konštatuje, že šéf Kremľa predtým vkázal na paralelu s Ukrajinou. Všetko teraz prežívame to, čo sa deje v povezaní s Ukrajinou, ale jak to celé počalo? Probou Ukrajina vstúpiť do Európskej únie vohlosil. Arménia v pondelok na samiti Európskeho političného občerstva hostila desiatky líderov Ukrajiny, vključno ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Následno u výtorok v Jerevani prochodil okremný summit Európskej únie i Arménii. Po tých prehovorách sa by Rusia poklakala arménskoho posla v Moskvi na protest proti účasti Zelenského na streči. Arménia v Lóni prijala zákon, ktorý deklaruje zámer kandidovať na členstvo do Európskej únie. Rusejský prezident dal vopredu zvernú úvahu na to, že Jerevan nemôže byť časťou Európskej únie a jednočasno aj colného bloku, ktorý je vedený Moskvou. AFP pripomína, že odnosené medzi obidvoma krajinami v posledných rokoch sa zriešili. Arménia v 2024 roci zamorozila členstvo v organizácii dohovoru o kolektívnej bezpeci, ktorú vede Rusia po tým, jak Moskvu obvinila Arménia, že jej nedokázala ochraniť v ozbrojeným konflikte s Azerbajdžanom, kvôli vlastno Arménia prešla o Nahornej Karabách, alebo vlastno Armiáno prešli o Nahornej Karabách a od toho je to tá situácia taká, že je pod kontrolou Azerbajdžanu.

0: 早。
1: Na Košutovej plošti Budapešti v sobotu po ustanovujúcom zasedaniu novozvoleného parlamentu prochádzali veľkopublično oslava zmien režimu, ktoré obsahovali i kultúrny program, vojenskú prehľadku i sviatočné piňatia maďarského flagu, informovala tým agentúra MTI. Plošča i ulici v okolici boli zapovnené prechalníkami nového premiéra Petra Maďara, ktorého deputáte Kurto Peretan zvolili do funkcií. Stanica metra Košutová plošča boli dočasno zapert. Dnešný deň je napomnením dlhoj puty, ktorú sme v jedno prešli i obšou presvedčenia, že Maďarsko je sposobné znova sa postaviť na noha, znova vieriť v sebe i znova byť obšou odsúznenou pro všetkých Maďari, voľo som Maďaru svojim prehovory. Národné zhromaždenie, ktoré bolo rok symbolom uteskovania arogancii vlasti i opulentnosti, je teper vaše i znova v ním sedieť predstaviteľi všetkých Maďarov, poviem dále. História partie TISA nebola podľa neho napísaná v partijných centrách ani propagandistami. Napísali sme jej vašou robotou, patriotizmom, nádejou, presvedčením, pokojom. To je vaša zmena režimu, vaša odsúzne na váš parlament, poviem Maďari, hražda nám sa za to poďakoval. Dodal, že na každom kontinente s úžasom i závisťou sledujú čudo, ktoré maďarský národ dosiahnul i ďalšie dosiahuje. Maďar podkreslil, že Maďarsko nie je krajinou nenávisti, strachu i beznadí, ale krajinou talentovaných, slobodných, statečných i čestných ľudí. Za jednu z najvážnejších zádač na sledujúci rok považuje naučiť sa znova sprenemať jeden druhý jak komunitu. Maďarsko obnoveme v jedno, bo neistnuje pravica, ľavica, len Maďar, povie Peter Maďar. V rámkach kultúrneho programu vystúpili umelci jak Elemer, Baláš, Moločej, Iboľa, Olach, Adriana Sekereš, Mate Takáč, Bence Flešerci, Hajnalka, Heti, okrem maďarskoj hymn Sikuliv, európskoj hymn, zazvučali i patriotičná spívanka a potom nasledovala vojenská prehliadka i sviatočné piňatia maďarského državného flagu.